Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e mërkur 22 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot Vest, në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin në pultin e transmetimit Cihan Aktepe do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mr. Viewer'ın katı edisyonu informativ ndërtët jera do të dëgjoni. Kuvendi madhë populori Tyrkjes ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjetët të mandatit të forcave të armatosura Turke në gjirin Adenit, ujrat teritoriale të Somalis dhe detin Arabik. Vendi misionon vazhdimin e misioneve për sigurin detare dhe luftën kunder pirateris. Kompania Turke mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane aviacionit Leonardo njoftuan se pas marit se miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtuse, si për marit atyre për bashkët LBA Systems, tashmë ka nisur plëtsisht aktivitetin. Komanda qëndrore e shteteve të bashkuara CENTCOM me intensifikimin e sulmeve në luftën në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 radhazi sulme ndaj objektivove ushtarake në Iran, ndërkaq bëhet e ditur se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe SHBA-s. Ai bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe intensifikimin e përpjekjeve diplomatike. Presidenti i Libanit Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht thelbësor për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Dy liderët diskutuan gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe mbështetjen amerikane për Libanin.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kuvendi madh populori Tyrkis ka miratuar mocionin presidencial për zgjatjen me 2 vjetë mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin Adenit, ujrat teritoriale të Somalis dhe detin Arabik. Në mocionin e fjalë theksohet se ushtarët turqë vazhdojnë të kryejnë detyra në kuadrë të misioneve të kombeve të bashkuara dhe NATO-s. Dokumenti nënvizon gjithashtu se Somalia kërkuar mbështetjen e Tyrkisë për garantimin e sigurisë në zonat e saj detare. Sipas mocionit, pranimi e forcave turke është e rëndësishme për mbrojtjen e anijeve me lidhje me Tyrkinë në rajon, si dhe për luftimin efektiv të piraterisë dhe terrorizmit detar. Pas diskutimeve nga përfaqësuesit e partive politike në seancën plenare, deputetët votuan për mocionin duke miratuar vazhdimin e mandatit të forcave turke në rajon edhe për 2 vjet të tjera.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë publikoi pamjet e aktivitetit të zhvilluar më 11 qershor, gjatë të cilit Siluri Akja i zhvilluar me kapacitete vendase nga kompania industrisë dhe tregtimit të raketave Roketsan

0: goditi me saktësi të plot anijen objektiv. Si Luriakja, i zhvilluar me kapacitete vendase nga Rokecani, u lëshua me sukses nga nëndecja TCG Asakaria, drejt anijes objektiv MG Sokullu Mehmet Pasha, në kuadrë të stërvitjes uj kujdetit 2-2026. Akja e goditi objektivin me saktësi të plotë dhe e shkatroj me sukses, duke dëshmuar edhe një tjetër herë nivelin teknologjik që ka rritur industrija turke mbrojtjes, thuhet mes të tjerash në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të Ministrisë në rrjetet sociale.
1: Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese si për marrje tyre përbashkët, LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Njoftimi u bë të martën gjatë panajirë ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. LBA Systems si për marrje përbashkët në të cilën Leonardo dhe Baykar zotërojnë nga 50% të aksioneve e Caselin në Itali. Kompania u krijua për të projektuar, zhvilluar, prodhuar dhe mirëmbajtur sistema ajrore pa pilot, duke kombinuar eksperiencën e Leonardos në elektronik, integrimin e rërkesave dhe certifikimin me përvojën e Baykar në zhvillimin dhe prodhimin e platformave të mjeteve ajrore pa pilot. Leonardo kriju gjithashtu një njësi të posaçme për bashkëpunimin në fushën e mjeteve ajrore pa pilot brenda divizionit të aviacionit me qëllim koordinimin e veprimtarive industriale dhe tregtare të sipërmarrjes së përbashkët. Drejtori ekzekutiv dhe drejtori përgjithshëm i Leonardos Lorenzo Mariani tha: LBA Systems hyn në sektorin me rritje të shpejtë të sistemeve pa pilot me një ofertë të plotë dhe konkurruese. Ajo përfiton nga një gamë e gjerë nga rkesash të zhvilluara nga Leonardo, të cilat mund të integrohen në platformat të ndryshme të Baykar për të përmbushur kërkeset e misioneve të vështira që impenojnë sfidat operative të ditëve të sotme. Në deklaratën e përbashkët, drejtori i përgjithshëm i Baykar, Haluk Bayraktar, theksoi se LBA Systems është një nismë e rëndësishme që bashkon arkitekturën autonome të teknologjisë së lartë dhe kapacitetin prodhues të Baykar të provuara në terren me aftësitë e avancuara të ngarkesave dhe aviacionit të Leonardos. Suksesi i testeve të fundit të operacioneve të përbashkëta me mjete ajrore pa pilot dhe me pilot të realizuar nga Kızıl Elma me avionin M-346 dëshmoi nivelin e pjekurisë që kanë arritur sistemet tona autonome sipas standardeve të NATO-s dhe ju përgjigj drejt për drejt nevojave të vështira operative të fush betejes. Me LBA Systems do të shkojmë përtej kapaciteteve në letër dhe do të ofrojmë zgjidhje të besueshme dhe të gatshme për tregun global nga Astor Levante deri te Kızıl Elma. Ky partneritet është një hap strategjik që do të forcojë infrastrukturën e industrisë së mbrojtjes si të Evropës ashtu dhe të vendeve aliate, tha ai. Vlen të përmendet se kjo sipërmarrje përbashkët do të përqendrohet në zhvillimin e sistemeve pa pilot të gjeneratës së re, duke përdorur inteligjencën artificiale, qëndrueshmërinë kibernetike dhe aftësitë për ndërveprim në shumë fusha operative, ndërsa synon klient në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare.
0: Turqia është bërë zyrtarisht partneri i dialogut të shoqatës së kombeve të Azisë Juglindore, ASEAN, pas vendimit të marrë nga ministrat e jashtëm të organizatës në Manila. Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se ky status pasqyron politikën e jashtme shumë dimensionale të vendit, të udhëhequr nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, dhe forcon pozitën e Ankaras në skenën ndërkombëtare. Sipas Fidanit, statusi partnerit të dialogut është në niveli më i lartë i bashkëpunimit me ASEANin pas antarësimit të plotë, dhe deri më tani u shtodhën vetëm 11 shteteve. Ai falënderoi vendet antare, Filipinet si kryesuese të radhës së ASEANit dhe sekretariatin e organizatës për mbështetjen e aplikimit të Turqies të dorëzuar zyrtarisht në vitin 2024. Fidani theksoi se ky zhvillim do të forcoj praninë e Turqies në rajonin e Azipacorit, të cilën e cilësoj si boshtin lindor të diplomacisë globale të vendit. A i shtoj se partneriteti do të ndihmoj në zbatimin e strategjisë afagjatit Ankaras ndaj ASEANit dhe në zgjerimin e bashkëpunimit politik e ekonomik. Si pas ti, marrëdhënie të ndërmjet të Turqies dhe ASEANit kanë avancuar që nga vendosja bazës institucionale nacionale në vitin 2010, tërsa tregtia dypalëshe është rritur nga 6.5 miliard në 16 miliard dolar. ASEANi përfaqëson mbi 680 milion banor dhe një ekonomi me vlerë mbi 4 trilion dolar, duke qenë një nga bloqet më të mëdha rajonale dhe një shtys kryesore tregtisë, rritjes ekonomike dhe diplomacisë në Azinë Juglindore.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretar Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ushtria amerikane ka nevojë për burime shtesë, duke bërë të ditur se kosto e luftës në vazhdim me Iranin ka rritur në 37.5 miliard dollar. Ai së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm Dan Kane, me sekretaren e bujqësisë Brooke Rollins, ju përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të Komisionit për ndarjet buxhetore të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me kërkesën për buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes për Pentagonin. Duke ditur se jetojmë në një botë rrezikshme ku duhen ndërmarr hapa të guximshme dhe të shpejta, kjo është arsye kërkesës për fonde shtesë për vitin fiskal 2026, tha ai, duke cilësuar kërkesën buxhetore si një përforcim të domosdoshëm dhe urgjent të burimeve për të përmbushur nevojat emergjente të Sekretariatit Amerikan të Mbrojtjes. Hegseth paralajmëroi se nëse këto fonde nuk sigurohen, mund të mos jetë mundur të paguajmë pagat e ushtarëve. Ashtu gjithashtu se ushtria amerikane mund të përballet me mungesa kritike që të rrezikonin aftësinë e saj për të rinovuar me shpejtësi pajisjet dhe municionet, si dhe për të vazhduar pa ndërprerje operacionet jetike.
2: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, me intensifikimin e sulmeve në lindjen e mesme, kreu për natën e 11 rallëzi sulme ndaj objektivave ushtarak në Iran. Komanda njoftoi në platformën X se sulmet synojnë të zvoglojnë aftësinë e Iranit për të paraqitur kërcënim ndaj anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. Pas këtij njoftimi, sipas agjencisë së lajmeve Fars, në jug të qytetit të Tebrizit, në veri perëndim të Iranit u dëgjuan shumë shpërthime. Agjencia Fars raportoi gjithashtu se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan në lindje të qytetit të kryeqytetit iranian Teheran. Ndërko, Pentagoni njoftoi të martën se besohet se një ushtar amerikan i cili ishte raportuar i zhdukur pas një sulmi të armikut në një bazë ushtarake në Jordani, ka humbur jetën gjatë luftimeve. Ministri i Mbrojtjes deklaroi se besohet se rishteri 28-vjeçar Angel Ramsed nga Ozone Park, New York, u vra gjatë luftimeve në sulmin e armikut ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, më 17 korrik të këtij viti. Shtetet e Bashkuara dhe Irani në shkruan muajin e kaluar me ndërmjetësimin e Pakistanit një memorandum mirëkuptimi për të dhënë fund konfliktit që kishte nisur në muajin e shkurt.
1: Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit paralajmëroi se çdo sulm në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në objekteve bërthamore ose objekteve të tjera të ndjeshme të vendit do të shkaktonte sulme në mbar rajonin, të cilat do të kishin në shënjestër jo vetëm interesat amerikane, por edhe interesat e aleatëve dhe mbështetësve të Washingtonit. Paralajmërimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi se do të sulmonte objektin nën tokësor në malin Kazma, pranë kompleksit bërthamor të Natanzit në Iran. Trump deklaroi se beson që Irani mund të ketë zhvendosur centrifuga bërthamore në rajon, por se Washingtoni ende nuk e ka konfirmuar këtë informacion. Më herët, Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se gjatë valës 24 të operacionit Nasser 2 kishte shkatëruar një radar të paralajmërimit të hershëm pranë bazës ajrore Ali al-Salem në Kuwait, një kompleks radarësh taktik si dhe një sistem tjetër radarësh në ishullën Bubian të Kuwaitit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar sulmen dhe Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulmen dhe objekteve dhe bazave që sipas tij përdoren nga ushtria amerikane në vende të ndryshme të rajonit.
2: Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, General Major Emir Hatemi, deklaroi se vendi i tij do të përgjigjet me të gjitha mjetet që ka në dispozicion në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin një operacion tokësor kundër Iranit. Gjatë një vizite në një sit ushtarake në provincën Isfahanit, Hatemi tha se SBA i ka përdorur të gjitha kapacitetet e saj kundër Iranit, por pa arritur sukses. Nëse këmba e ndyre SBA-së shkel në territorin e Iranit, ne do të luftojmë kundër tyre me gjithçka që kemi, u shpreh ai. Hatemi pretendoi gjithashtu se forcat amerikane kanë tentuar të hyjnë në territorin iranian në qytetin Isfahanit, por janë përballur me qëndrimin e vendosur të popullit iranian. Ai shtoi se Irani e kishte parashikuar që SBA-ja mund të përmbajë memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar me Teheranin, ndaj po vazhdon punën për forcimin e kapaciteteve ushtarake kombëtare.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Iranit, Ali Zeinivend, deklaroi se mesazhet dhe përpjekjet ndërmjetësuese mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë, duke theksuar se diplomacia nuk dalet. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane

0: Me Irna Zeinivendi i bëri këtë deklaratë gjatë një konference për shtyp në Teheran, kur foli për shvillimet e fundit. Si pas agjensisë shtetërore të lajmeve, a i tha se qytetarët mund të besojnë plotësisht ekipit negociator të Iranit dhe se bisedimet të tërthorta ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit mund të bashkohen edhe ndërmjetës të rinë në periudhën e ardhshme. Zeinivendi vuri në pas se zhvillimet në teren mbështesin diplomacinë, ndërsa diplomacia forcon arritjet e siguruara, duke theksuar se ajo nuk mund të dalet në asnjë rrethan. Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Iranit, Iskender Mumini, një ditë më parë vizitoi Pakistanin, një nga vendet që ndërmjetësojnë mes Iranit dhe Shëbaz, ku takua me kryeministrin Shahbaz Sharif.
1: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake ndërmjet Iranit dhe Shëbaz, duke paralajmëruar për pasojat që kriza po shkakton në mbar rajonin. Zëdhënës i OKB-s Stefan Dujarric deklaroi se konflikti po ndikon në sistemet tregtare, qasjen në ndihmat humanitare, kostot e transportit, si dhe në rritjen e çmimeve të karburanteve dhe mallrave baz, si në vendin e rajonit, ashtu edhe më gjerë. Si pas zëdhënësit, sekretari Guterres është veçanërisht i shqetësuar për sulmet ndaj infrastrukturës civile, përfshin një central bërthamor në ndërtim dhe një impiant për trajtimin e ujit në Iran, si dhe për sulmet ndaj centraleve energjetike dhe impianteve të ujit në Kuwait dhe vendet të tjera të rajonit. Kreu i OKB-s i ka cilësuar këto sulme të papranueshme dhe ka kërkuar ndërprerjen e tyre të menjëhershme. Ai ka theksuar se konflikti nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake,

4 raketë u zgjysuan, ndërsa 2 të tjera ranë në zona të pabanuara, pa shkaktuar viktima apo dëme materiale, thuhet në raportin e Petras, e cila shton se njësitë e Genius shkuan në vendet ku ranë raketat për të kryer procedura teknike dhe ato të sigurisë në lidhje me ekzaminimin e mjeteve të tyre. Po ashtu bëhet e ditur se në qytetin Jugor, Jordanes dhe Akabus janë dëgjuar shpërthime dhe janë aktivizuar sirenat e alarmit pas lëshimit raketave nga Irani. Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se pas aktivizimit të sistemeve të mbrojtjes aerore në Jordani, janë dëgjuar shpërthime edhe në qytetin e Eilatit në jug të Izraelit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari Bashkisë së New Yorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se nuk gëzon kompetenca ligjore të pavarura për të arrestuar Benjamin Netanyahu, nëse ai vjen në qytet gjatë muajit shtator për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por theksoi se qeveria federale duhet ta ndërmarrë një hap të tillë. Në një video mesazh të publikuar në platformën X, Mamdani risolli në vëmendje komentet e tij të mëparshme se do të përpiqej për zbatimin e udhër arrestit të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale ndaj Netanyahut. Ai tha se Netanyahu është një kriminal lufte dhe arkitekt i gjenocidit, në të cilin kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë. Mamdani përmendi gjithashtu sulmet ndaj fëmijëve dhe spitaleve, bllokadën ushqimore, si dhe vrasjen e punonjësve të ndihmës humanitare dhe të gazetarëve në Gaz. Sipas tij, bomba që përdoren për këto sulme financohen nga taksapaguesit amerikan. Ai shtoi se përgjegjësit për këtë shkatërrim duhet të dalin para drejtësisë. Mamdani bëri të ditur se janë shqyrtuar të gjitha mundësitë ligjore për zbatimin e udhër arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale në rast se Netanyahu viziton New Yorkun, por nënvizoi se autoritetet e qytetit nuk kanë kompetenca të pavarura për ta zbatuar atë. Ai bëri thirrje qeverisë federale që të bashkohet gjykatës ndërkombëtare penale dhe të zbatojë udhër arrestin. Ai shtoi se Netanyahu me të gjitha kriminalët e luftës nuk ka vend në New York. Më herët Mamdani kishte deklaruar se autoritetet e qytetit do të vepronin në kuadër të kompetencave që u jep legjislacioni i New Yorkut, por nuk do të krijojë ligje të reja për këtë qëllim. Ai kishte theksuar gjithashtu se vendi i Netanyahut është në hak dhe se ai është një kriminal lufte i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Pas këtyre deklaratave, Netanyahu akuzoi Mamdanin se po sulmonte udhëhecin e shtetit hebre, të cilin e cilësoi si demokracinë e vetme në lindjen e mesme. Ai gjithashtu pretendoi se gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion mbi qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Në 21 nëntor 2024, gjykata penale ndërkombëtare lëshoi urdhër arresti ndaj Benjamin Netanyahut dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Gaz.
2: Presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në Washington se tërheqja e plotë e Izraelit nga territoret libaneze të pushtuara është një hap thelbësor për vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Sipas njoftimit të presidencës libaneze gjatë takimit në shtëpinë e Bardhë, theksua partneriteti historik ndërmjet dy vendeve dhe u diskutua për forcimin e stabilitetit dhe prosperitetit të Libanit. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësinë e rritjes së mbështetjes amerikane për ushtrinë libaneze, zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, mbështetjen për rimëkëmbjen ekonomike dhe procesin e ndërtimit, si dhe nxitjen e investimeve amerikane në Liban. Gjatë bisedimeve, Aoun theksoi se largimi i plotë i forcave izraelite nga territori libanez është një nevojë urgjente, duke cilësuar atë si bazën për arritjen e stabilitetit. Presidenti libanez informoi gjithashtu Trumpin për pasojat e sulmeve izraelite në Liban, përfshir humbjet në njerëz, dëmet ekonomike dhe shkatrimin e rëndë të infrastrukturës në barë vendin.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ukrainase kanë kryer sulme ndaj disa qyteteve logjistike në rajonet ruse të Stavropolit dhe Krasnodarit. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Zelensky bëri të ditur gjithashtu se në territorin rus është goditur edhe një depo nafte. Duke falendëruar njësitë ukrainase që morën pjesë në operacion, ai tha se në ujrat e detit të Zi dhe të detit të Azovit janë goditur një cisternë nafte dhe katër anije mallrash të flotës së ashtu quajtur nën hije të Rusisë. Zelenski theksoi po ashtu se paqja është e domosdoshme dhe se Ukraina ja ka paraqitur palës ruse të gjitha propozimet e saj. Sipas tij, Moska duhet të detyrohet të rikthehet rrugës së diplomacisë. Kreu i shtetit Ukrainës publikoi edhe disa imazhe që sipas tij u përkasin sulmeve të kryera gjatë natës.
2: Ndërkaq të paktën 10 persona janë plagosur si pasojë sulmeve me dron ndaj dy qendrave logjistike të platformës.

0: platformës së tregtisë elektronike Wildberries në qytetet Krasnodar dhe Nevinomysk në jug të Rusisë. Themeluese dhe drejtoresha ekzekutive Wildberries, Tatiana Kim, njoftoi se sulme ndodhen gjatë natës dhe se punonjësit u evakuan me shpejtësi. Ajo tha se të plagosurve do të ofrohet e gjithë mbështetje nevojshme. Ndërkaq, guvernatori i rajonit të Krasnodarit, Vinjan Kondratjev, deklaroi se rajoni u përball me një val intensive sulmesh me dron. Sipas tij, të 10 të plagosur ndodheshin në qendrën logjistike të Wildberries në Krasnodar, ndërsa 3 të tjerë janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në spital. Vlen të përmendet se Wildberries është një nga platformat më të mëdha të tregtisë elektronike në Rusi. Ditët e fundit, disa nga qendrat logjistike të kompanisë kanë qenë objekti sulmeve me dron.
1: Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se objektet infrastrukturore në portin e Odesës, si edhe dy anije të transportonin ngarkesat për ushtrinë ukrainase, janë goditur me armë me precizion të lartë me mjet ajrore pa pilot. Në deklaratën e ministrisë thuhet se forcat armatosura të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmet e koordinuara ndaj objektivave në Ukrainë, duke përdorur armë precizion të lartë të lëshuar nga ajri dhe toka, si dhe dron sulmues. Sipas deklaratës, si rezultati i sulmeve u godit infrastruktura portuale në portin tregtar detar të Odesës, e cila, sipas pretendimeve ruse, përdorej për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave me përdorim ushtarak, si edhe depot e karburantit të destinuara për nevojat e ushtrisë ukrainase. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u godit një anije mallrash të thata dhe një anije transporti me ngarkesë rifugjo, të cilat po lëndronin në det, përkatësisht 15 dhe 53 km në jug të Odesës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, këto anije transportonin ngarkesa për ushtrinë ukrainase drejt porteve të Odesës dhe Çernomorskut. Në deklaratë thuhet gjithashtu se u godit qendra logjistike kompanisë Nova Posta në qytetin e Odesës, e cila përdorej për magazinimin e ngarkesave me qëllime ushtarake. Posto bëhet e ditur se pranë vendbanimit Kovolevka, rreth 25 km në veri perëndim të Odesës, u godet një baterie sistemi raketor bregdetar të mbrojtjes Neptun 2, ndërsa u shkatruan 2 mjete lëshuese raketash dhe një mjetë transporti e ngarkimi.
0: Ambasadorët e Bashkimit Evropian do të mblidhen me shpresën për të arritur një kompromis me Greqinë dhe për të miratuar paketën e 21 të sanksione ndaj Rusisë, të vendosura për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska gjatë dhe thanë se diplomatët të Bashkimit Evropian. Paketa e re synon sektorin bankar rus me qëllim rritjen e presionit mbi sistemin financiar të Moskës dhe në një moment të ndjeshëm. Megjithatë, Greqia, e cila kërkon që Bashkimi Evropian të zbusë kufizimet e planifikura ndaj furnizimeve ruse me gaz natyror të lëngshëm, është bërë pengesa kryesore për miratimin e paketës. Athina argumentoi javën e kaluar se një ndalim i mundshëm i transferimit të gazit natyror të lëngshëm rus nuk do të sillte rezultat tjetër veç se zhvendosen e pjesës së tregut jashtë Evropës dhe nuk do të ndikonte në të ardhurat e Rusisë. Greqia dominon tregun evropian të transportit të gazit natyror të lëngshëm dhe renditet ndër operatorët më të mëdhenj në botë, duke konkuruar me Japoninë, Kinën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vlen të përmendet se bankat më të mëdha ruse u përjashtuan nga sistemi sigurt global i pagesave SWIFT në vitin 2022 në kuadër të sanksioneve të vendeve perëndimore. Megjithatë, kompanitë ruse kanë arritur të vazhdojnë aktivitetin tregtar dhe rrjetet financiare përmes institucioneve të vogla ose rajonale të kreditimit, si dhe nëpërmjet rrjeteve të kriptomonedhave.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 22 korik. Si sot më 1711, shteti Osman dhe Rusia nënshkruan traktatin e paqes së Pruthit. Ndërkohë, 22 korik të vitit 1913, Edirnea u shlirua nga pushtimi bulgar. Në këtë datë të vitit 1926, një organizatë e fshehtë izraelite, Irgun, sulmoi me bombë hotelin King David në Jerusalem, ku ishte vendi i administratës civile dhe selia ushtarake për Palestinën. Gjatë këtij sulmi, mbetën të vdekur 21 persona, si dhe u plagosën me qindra të tjerë. Shumica të vrarëve në sulm ishin ushtarak dhe civil britanik. Të njëjtën ditë të vitit 1962, gjatë programit Mariner, anija kozmike Mariner 1 fluturon në mënyrë të shtrregullt disa minuta pas lëshimit dhe më pas shkatërrohet. Zbatimi i gabuar i komandave udhëzuese e bëri të pamundur drejtimin e saj dhe njëkohësisht të pashmangshme shpërthimin e saj në ajër. Fatmirësisht nga ky shpërthim nuk pati të lënduar. Si sot në 1974, divizioni i 39 i forcëve të armatosura të Tyrkisë, i cili ishte njësia e dytë të zbarkuese në Kipro, u bashkua në ishull me njësinë që kishte zbarkuar nga ajri. Në orën 17, sipas orës lokale, u shpall armbushimi. Njësi turke u vunë në pritje të përfundimit të bisedimeve të Gjenevës në trekëndshin Llapta, Girne, Levkosh. Në këtë datë të vitit 1992, lind në Texas Selena Gomez. Gomez është një këngëtare, aktore dhe prodhuese e televizionit amerikan. Ajo filloi karrierën e saj duke u shfaqur në serinë televizive për fëmijë të Barney and Friends. Në adoleshencën e saj, ajo fitoi njohje më të gjerë për rolin e saj si Alex Russo në serinë televizive Wizard of Waverly Place. Si sot më vitin 1992, trafikanti kolumbian i drugës Pablo Escobar aratiset nga një burg luksos pranë qytetit Medellin. Në këtë datë viti 2003, djemtë e Saddam Husseinit, Udaj Hussein, Kusaj Hussein, djali 14-vjeçari Husseinit dhe një roje sigurie, u vran në një bombardim në Mosul nga forcat amerikane të mbështetura nga forcat speciale. Në të njëjtën ditë të vitit 2003, kulla Eiffel në kryeqytetin Paris të Francës u kaplua nga flakët. Si sot më 2007 vdiq Laszlo Kovacs, kinematografi

0: american me origini ungherese. Në këtë datë të vitit 2008, kriminali i luftës së Bosnjës Radovan Karadžić u kap dhe u arrestua në Serbi. Të njëjtën ditë të vitit 2008 ndroi jetë Suna Pekuysal, aktore turke kinemas, teatrit dhe televizionit. Në këtë datë të vitit 2011 ndodhën sulmet në Norvegji, ku së pari shpërthyen një bombë që kishte në shënjestër ndërtesa qeveritare në qendër të Oslos, duke pasuar nga një masakër në një kamp rinor në ishullin e Utojas. Kjo masakër u krye nga Andreas Breivik, një terrorist i ekstremit të djathtë. Gjatë këtyre sulmeve vdiqën afro 80 persona të pafajshëm. Çdo ditë e çdo vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 22 kori kundër vite. Do të takojmë përsëri nesër në sim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues, nga bota moderne, ku çdo mëngjes zgjohemi me një zhvillim të ri teknologjik, po ju drejtohemi me një lajm shpresëdhënës që gëzon fytyrat në fushën e mjekësisë. Sot e kthejmë timonin drejt hemisferës jugore, pra në Australi. Australia, e cila kohët e fundit ka bërë me të vërtetë bujë në botën mjekësore, ka vënë në shërbim sistemin e parë në botë të krioblacionit, ngrirjes së tumorit, të mbështetur nga MRI-ja. Kjo metodë e njohur në popull si ngrirja e tumorit dhe në literaturën mjekësore si krioblacion, këtë herë po realizohet me mbështetjen e MRI-së. Kjo metodë e krioblacionit, mbi të cilin specialistët e radiologjisë ndërhyrëse kanë punuar me sukses në vitet e fundit, synon të shkatroj qelizat kancerogjene, jo duke i djegur apo duke i prer e hequr ato, por fjal për fjal duke i ngrir. E po atëherë, si ngrihet një tumor dhe si funksionon kjo proces? E jani, le të zbërthejmë pak këtë teknologji për ju dhe të shojmë së bashku prapaskenat e kësaj risije. Si pas informacioneve të marrë nga shoqata e radiologjisë ndërhyrëse dhe burimet mjekësore ndërkombëtare, procesi në fakt bazohet në një bashkëpunim shumë preciz mes inxhinierisë dhe mjekësisë. Në ambientin e sallës së operacionit nuk ka nevojë të bëhen prerje të mëdha te pacienti. Mjekët e përcaktojnë vendodhjen e saktë të tumorit duke përdorur pajisjet e avancuara të imazhërisë, si ultratingulli ose tomografia kompjuterike. Më pas, duke hapur vetëm një vrim të vogël gjirpërre në lëkurë, ata zbresin drejt për drejt në zemër të indit kancerogen me gjilpëra shumë të holla e të dizajnuara posaçërisht të quajtura krioprob. Ja ku fillon magjia pikrisht në këtë pikë. Përmes këtyre gjilpërave kalon gazi argoni ose azot i lëngshëm. Me rënjen e menjëhershëm të presionit të gazit në majtë të gjilpërës formohet një top akulli, tepër i ftohtë, i cili mund të arrijë nga -40 deri në -120 gradë. Kur qelizat kancerogjene i ekspozojnë këtij ftohtë të ngrirës, molekulat e ujit brenda tyre kristalizohen dhe membranat e qelizave shpërthejnë. Më pas, me periudha të lehta shkrirje të aplikuara, struktura e enëve të gjakut të tumorit prishet të tërësisht dhe parandalohet ushqyerja e tij. Ndërsa sistemi ynë imunitar, pasi kryen detyrën e tij, e pastron vetvetiu këtë ynë të vdekur me kalimin e kohës. Tani le të vim te Australia. Risia që bëri jehon në këtë vend është se ky proces mund të kryhet brenda pajisjes MRI dhe nën udhëheqjen e imazhinierisë MRI. Skaneri MRI siguron që procesi të ndiqet në kohë reale nga ekrani, duke garantuar që kufit e ngrirjes të jenë të përsosur dhe indi i shëndetshëm të mbrohet. Në këtë mënyrë, mjekët mund të shohin më qartë kufit e topit të akullit dhe mund të punojnë me më shumë precizion në zona sensitive, si palca e kurrizit, nervat, veshkat ose mëlçia. Australia ka bërë që të flitet shumë për këtë kohët e fundit në këtë lidhje, pasi Spitali Liverpool në Sydney ngriti sistemin e parë të avancuar të krioblacionit të udhëhequr nga MRI-ja në shkallë vendi dhe e njoftoi këtë për publikun. Autoritetet e shëndetësisë në Australi dhe në botë deklarojnë se metoda e krioblacionit jep rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në kancerin e veshkave dhe të xhirit në fazat e hershme, si dhe në tumorët e kockave, indeve të buta dhe mëlçisë. E po, cili është avantazhi më i madh që e dallon këtë teknologji nga kirurgjia tradicionale? Sigurisht që është çënia e saj minimalisht invazive, domethënë metoda që i shkakton më pak dëm trupit. As një shenje madhe bisturie, as të dhimbje që zgjatin me ditë të tëra. Procedura zakonisht përfundon brenda rreth 1-2 orë në anestezi lokale ose një sedacion të lehtë. Pacientët zakonisht mund të kthehen në shtëpi ditën e njëjtë dhe mund të kthehen jetës e tyre normale e punës vetëm brenda pak ditësh. Veçanërisht për pacientët e moshuar, të cilët për shkak të sëmundjeve kronike nuk mund të përballojnë operacione të rënda apo anestezi të përgjithshme, kjo teknologji shërben thuajse si një urë jetike. Ajo shkatron vetëm armikun në synim, ndërsa mbron në nivel maksimal indin e organit të shëndetshëm. Për më tepër, kjo teknologji nuk kufizohet vetëm me Australinë. Kjo metodë, e cila ka marrë miratimin nga shumë autoritete globale, në krye me Agjencinë Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA,
zbatohet me sukses edhe në vendet evropiane, në Zvicër për shembull, dhe në spitalet me pajisje të plota si në Turqie. Të nderuar dëgjues, ky zhvillim ngrirës, por po aq ngrohës për zemrat tona në botën e mjekësisë, është prova më e madhe se në të ardhmen trajtimi i kancerit do të jetë shumë më i padhëmshëm dhe më i kapshëm. Vazhdoni të qëndroni me ne në valët e radios Zëri i Tyrkisë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçit.

0: TRT Vote World.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Shihet e rrugës në Tyrkia.

Të ndërruar dëgjues, sot do t'ju prezantoj me një pjatë që sipas guidanave daton para erës sonë. Kjo është jetë cila ka mbijetuar deri në ditët e sotme, duke ruajtur originalitetin e saj, ka mundur t'i përshtatet gjithashtu ritmit intensiv të botës moderne. Në episodin e sotëm të programit tonë të quajtur Shihet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta për të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, çiğ kofte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është çiğ kofte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë një dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rruge. Shëndu Urfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për çiğ kofte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra është një lloj speci kuq djegës, që është i domosdoshëm për këtë shije. Çiğ kofte pa mish identifikohet me qytetin Adıyaman-it. Zyra turke patentave dhe markave tregtare regjistroi çiğ kofte me mish si një shije të qytetit të Shanurfas në vitin 2009 dhe çiğ kofte pa mish si të Adıyaman-it në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantepi dhe Diyarbakır. Atëherë mund të themi sa dheu i vërteti çiğ kofte është Anadolu Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, kofte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dhëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mishi grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erëzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brumosjes me dorë. Po, e dëgjuat sakt, qi i këfte nuk piqet, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza, fal nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmbëzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi brumosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë forma e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë harxhit të përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produktet cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultatet e mira në këtë gatim. Çiğ kofte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet. Por të jeni të sigurt, nga çiğ kofte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Çiğ kofte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbushni stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sera, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashkë dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bulesë për të përgatitur çiğ kofte. Ai fillon të gatuajë përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë, ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense çiğ kofte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të presë gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është rradha për të shpjeguar çiğ kofte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe çiğ kofte të gjeneratës së re, sepse siç tregon dhe emri, në harxhin e tij nuk ka mish. Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vend të mishit përdoret bollguri i imit.
mund të blini të mbështjel në pite të hol ose në pako gati për shërbim. Pa dyshim, adhëruesi dhe vërtet të qi këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi këfte pa mish kanë gjithashtu avantajet e tyre. Si ushqim në rrug, qi këfte pa mish janë më të lira, mund të blien kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit vegan, tradita e qi këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrug, madje edhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë e shfaqjes së qi këftes tonë të shishme. Sipas gojëdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i një qytetërimi të lashtë në Anadolin juglindor rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djegë profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij, u mblodhën në një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavetdijshëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjell në shtëpinë e tij një kafshë gjahu të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezja e zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur. Ajo e brumosi mirë duke i shtuar bullgur, piper dhe krip. Flitet se qi këfte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtet, por është e sigur se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shishëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomendojmë të provoni. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Tyrkië.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë ka miratuar zgjatjen edhe për 2 vjet të mandatit të forcave të armatosura turke në gjirin e Adenit, ujrat territoriale të Somalisë dhe detin Arabik. Kompania turke e mbrojtjes Baykar dhe kompania italiane e aviacionit Leonardo njoftuan se pas marrjes së miratimeve të nevojshme dhe përcaktimit të strukturës drejtësuese, si përmarrje tyre përbashkët LBA Systems tashmë ka nisur plotësisht aktivitetin. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me intensifikimin e sulmeve në luftën e Lindjes Mesme kreu për natën e 11 radhazi sulme ndaj objektiveve ushtarake në Iran. Sekretari përgjithshëm i OKB-s ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve ushtarake mes Iranit dhe Amerikës. Presidenti libanez Joseph Aoun i tha presidentit amerikan Donald Trump se tërheqja e plotë e Izraelit nga territori libanez është kusht thelbësor për arritjen e stabilitetit qëndrueshëm në vend. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik në TRT Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë. Ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stelea Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjehan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e njëjtë data 23 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund ta ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas bulletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmët Turke në UNESCO. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorën e zërit. Gjana Ktepe, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Tyrkia ka vijuar zgjerimin e bashkëpunimin e fushën e mbrojtjes me vendet aleate përfshirë Bosnjë-Hercegovinën përmes projekteve të reja të industrisë së mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes të kenë qasjen e mundësisë të prokurimit të NATO-s dhe të konkurrojnë për të përfituar nga fondi përbashkët i aleancës. Personeli turk do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar në gusht për trajnimin e Eurofighter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vijuar presionin ndaj Iranit duke ndërmarrë sulme të reja ndaj objektiveve ushtarake iraniane dhe duke palemëruar për pasojat të tjera, ndërsa Teherani ka deklaruar se do t'i përgjigjet çdo sulmi ndaj territorit dhe infrastrukturës së tij. Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë Sergej Lavrov gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio diskutoi krizën në Ukrainë.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës, Burhanettin Duran, publikoi një mesazh urimi me rastin e 87 vjetorit të bashkimit të Hatajit me Republikën e Tyrkisë. Përmes një postimi në platformën turke En Social, Durani u shpreh se bashkimi i Hatajit me Atheun është një nga fitoret më të rëndësishme në historinë e vendit, e cila pasqyron vullnetin e përbashkët të kombit, vendosmërinë diplomatike dhe frymën e unitetit kombëtar. Me rastin e përvjetorit të këtij bashkimi, përkujtoi me nderim dhe respekt në radhë të parë Gazi Mustafa Kemal Atatürk-un, si dhe burrat e shtetit, heronjtë e dëshmorët që kontribuan në këtë proces historik, shkroi drejtori i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë. Durani përshëndeti me dashuri gjithashtu Hatajin, provincë që e cilësoi simbol të vëllazërisë, unitetit dhe solidarësisë.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes të kenë qasje në mundësitë e prokurimit të NATO-s dhe të konkurrojnë për të përfituar nga fondi përbashkët i aleancës. Nisma e re e NATO-s Front Door synon të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet kompanive të mbrojtjes dhe institucioneve të aleancës me mbështetjen e një fondi të përbashkët prej 5-3 miliardë eurosh. Mekanizmi në fjalë i shpallur gjatë samitit të NATO-s në Ankara është projektuar për të shërbyrë si pika e vetme e hyrjes përmes së cilës kompanitë e industrisë së mbrojtjes mund të kenë qasje në mundësitë e prokurimit dhe inovacionit të NATO-s. Aleanca përdor fondin e saj të përbashkët për financimin e nevojave themelore të përbashkëta, si pajisjet e komandimit dhe kontrollit, programet kompjuterike, projektet e ndërtimit dhe siguria kibernetike, ndërsa shtetet anëtare sigurojnë drejt për drejt platforma të mëdha si avion dhe anije, duke i vënë ato në dispozicion të operacioneve të aleancës. Nisma e re synon të shërbejë ndërmarrjeve të çdo madhësie, nga kompanitë të mëdha të mbrojtjes deri te ndërmarrjet e vogla në zhvillim, duke krijuar një pikë të vetme digjitale të qasjes për bashkëpunim me NATO-n. Nisma synon gjithashtu të thjeshtësojë proceset e bashkëpunimit me NATO-n dhe të zgjerojë rrjetin logjistik të furnizimit që mbështetet si aktivitetet e forcimit ushtarak në krahun lindor të NATO-s, ashtu dhe forcën e reagimit të NATO-s, përfshirë forcën e përbashkët operacionale me gatishmëri shumë të lartë. Udhëzuesi publikuar nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Tyrkisë rendit 7 hapat që kompanitë turke duhet të ndjekin për të qenë të suksesshme në tenderet e NATO-s. Sipas udhëzuesit, kompanitë duhet të disponojë një certifikatë të vlefshme të sigurisë së objektit të NATO-s, të regjistrohen në ministri, të ndjekin rregullisht mundësitë e tenderimit dhe të marrë pjesë në tender, të kërkojnë një deklaratë përshtatshmërie të posaçme për projektin.
1: Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë njoftoi se në kuadër të furnizimit me avionët Eurofighter, personeli fluturues turk do të dërgohet në Mbretërinë e Bashkuar gjatë muajit gusht 2026 me qëllim që të nisë trajnimet e fluturimit brenda një kohe të shkurtër. Njoftimi u bë gjatë konferencës javore për shtyp të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, ku u dhan edhe informacione mbi zhvillimet aktuale. Sipas deklaratës, dërgimi i personelit fluturues dhe atij mirëmbajtës në Mbretërinë e Bashkuar do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme në përputhje me kontratën e nënshkruar. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për të arritur më tej fuqinë dhe efektivitetin e forcave të armatosura turke përmes produkteve strategjike dhe teknologjike të zhvilluara me kapacitete vendase dhe kombëtare. Në këtë kontekst, Komanda e Forcave Tokësore përfundoi procedurat e inspektimit dhe pranimit të një sasie të obusëve Fortuna 2, të cilët u përfshin në inventar. Po ashtu, Korporata e Industrisë Mekanike dhe Kimike realizoi gjatë javës dorëzimin e disa armëve dhe municioneve në sasi dhe kalibra të ndryshëm.
0: Drejtori i përgjithshëm i industrisë turke elektronike ushtarake Aselsan, Ahmet Akyol, njoftoi se është nënshkruar një kontratë të re me Bosnjë-Hercegovinën për furnizimin me sisteme kundër dronëve. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ahmet Akyol dha informacione lidhur me aktivitetet e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Aselsanit. Duke theksuar se bashkëpunimi në këtë vend mik dhe aleat është çuar edhe më përpara, Akyol tha: Në Bosnjë-Hercegovinë nënshkruam një kontratë të re me ministrin e mbrojtjes Zukan Helez për furnizimin me sistemet tona kundër dronëve. Uroj që ky bashkëpunim të shërbejë për të mirën forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës. Akyol u ndal edhe tek takimet e zhvilluara gjatë vizitës në këtë vend, duke bërë të ditur se u takua me kryeministin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës Nermin Nikšić, si dhe me ministrin e energjisë, minierave dhe industrisë Vedran Lakić. A i bërë të ditu se gjatë këtyre takimeve u diskutuan aktivitetet në rajon dhe mundësit e mundshme për bashkëpunim, duke vlerësuar se me teknologjit e Aselsanit vazhdojnë të ndërtojnë besim në shkallë globale.
1: Të dhënat publike të Tyrkisë do të mbrohen sipas standardeve më të larta të sigurisë falqendrës së të dhënave në rrethin Gjelbashët Ankaras, projekt që do të realizohet nga kompania shtetërore Turksat, i vetmi operator satelitor turk. Kjo që ndërpritet të jetë një nga elementët kyç për arritjen e objektivave të Tyrkisë në fushën e inteligjencës artificiale. Themelët e këtij projekti, zhvilluar me vizionin të dhënat e Tyrkisë të mbeten në Tyrkië, u hodhën të mërkurën. Pas përfundimit, qendra do të sigurojë mbrojtjen e të dhënave publike kritike sipas standardeve më të larta të sigurisë dhe do të forcojë kapacitetin e vendit në fushën e suverenitetit digjital dhe sigurisë kibernetike. Qendra e cila do të ndërtohet nga Turksati, kompani e lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, synon ruajtjen e sigurt të dhënave publike mbi infrastrukturë vendase sipas standardeve ndërkombëtare, si dhe transformimin e Tyrkisë në një qendër rajonale të dhënave. Projekti është planifikuar sipas standardeve Uptime Tier 3 dhe EN Class 3. Me përmasat e ndërtimit, kapacitetin e hapësirës së dedikuar për server, numrin e kabineteve dhe fuqinë e instaluar, ai do të jetë ndër qendrat më të mëdha të dhënave në Tyrki dhe qendra më e madhe që do të përdoret për shërbimet publike. Kompleksi do të ketë një sipërfaqe ndërtimi prej 35.300 metra shkatror, nga të cilat 28.500 metra katror do të jenë ndërtesa e qendrës së të dhënave dhe 6.300 metra katror hapësirë operative. Fuqia e instaluar do të jetë 33 megavolt amper, ndërsa kapaciteti i teknologjisë informacioni do të arrijë në 18 megavat. Qendra do të përfshijë 6 salla standarde sistemesh dhe 2 salla HPC të dedikuara për aplikacionet e inteligjencës artificiale me performancë të lartë. Me një kapacitet prej 1630 kabinetesh, se cili kabinet standard do të furnizohet me 10 kW energji, ndërsa kabinetet për inteligjencën artificiale me 40 kW. Kështu qendra do të shërbejë si një bazë e rëndësishme për zhvillimin e inteligjencës artificiale në Tyrki. Etapa e parë e projektit pritet të vjetë në funksion gjatë 3 muajve të parë të vitit 2028. Në këtë fazë do të aktivizohen 530 kabinete standarde, 20 kabinete për infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe një kapacitet prej 7 megavatësh për teknologjinë e informacionit. Qendra synon të plotësojë nga

ka një pike vetë me nevojët e institucioneve publike për infrastrukturë të teknologjisë informacionit, të shmangë investimet e dyfishta dhe të siguroj përdorim më efikas të burimeve publike. Gjithashtu pritet të përmirësoj vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimeve të qeverisës elektronike, duke mbështetur shndërrimin e Tyrkisë në një qendër rajonale për ruajtjen, për punimin dhe transmetimin e të dhënave. Përmes kësaj qendre do të ofrohen shërbime kompjuterike në re, të inteligjencës artificiale, analizës së të dhënave të mëdha, sigurisë kibernetike, hostimit dhe ruajtjes së të dhënave. Ky projekt mbështetet mbi tre shtylla kryesore: siguri, shkallëzueshmëri dhe sovraniteti të dhënave. Ai synon të garantojë vazhdimsinë operative edhe në situata krizash, të zvoglojë varësinë teknologjike nga jashtë, të forcojë kapacitetin kombëtar përballë kërcënimeve kibernetike. Qendra pritet të ofrojë gjithashtu zgjidhje për kostot e larta të infrastrukturës, planifikimin e kapaciteteve, sigurinë kibernetike, ndarjen e të dhënave, vazhdimsinë e shërbimeve dhe efikasitetin energjetik, duke garantuar shërbim të sigurt e të pandërprer edhe në situata të jashtëzakonshme.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendojnë se Qetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar përdorimin e bombarduesve strategjik B-1 në sulme ndaj objektiveve të gardës revolucionare në Iran. Lajmi u publikua nga portali amerikan Axios, i cili është cituar ka cituar zyrtar amerikan dhe raporton se avionët B-1 janë angazhuar sërish në operacionet ushtarake kundër objektivave iraniane. Sipas raportit, bombarduesit janë ngritur nga një bazë ajrore në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa lëvizjet e tyre janë vërejtur edhe në platformat publike për gjurmimin e fluturimeve, ku thuhet se janë identifikuar mbi territorin iranian. Shtetet e Bashkuara kishin konfirmuar më herët përdorimin e avionëve B-1 gjatë sulmeve të nisura me 28 shkurt kundër Iranit. Megjithatë, për operacionet ushtarake të rifilluara 12 ditë më parë, Washingtoni nuk ka dhënë deri tani informacion zyrtar mbi përdorimin e këtyre bombarduesve.
2: Ndërkaq që pas kërcënimeve të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni mund të godasë infrastrukturën energjetike dhe objektet strategjike të Iranit nëse Teherani pengon lundrimin në ngushticën e Hormuzit, Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars, e njohur për afërsinë me Gardën Revolucionare, publikoi një analizë me një listë të centraleve elektrike që furnizojnë me energji bazat ushtarake amerikane në rajonin e Gjirit. Analizë thuhet se prania ushtarake amerikane në gjirin persik varet nga rrjetet elektrike të vendeve ku ndodhen bazat e saj ushtarake, duke e cilësuar këtë si një varësi strategjike të ndërsjell. Lista në fjalë përfshin centrale elektrike të rëndësishme në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite. Sipas analizës, kompleksi prodhimit të energjisë elektrike dhe shkrypëzimit Al Tawila në Abu Dhabi me kapacitet të prej 6.000 megavatësh, mbulon rreth 12% të nevojave për energji të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe furnizon me energji bazën ajrore Al Dhafra. Pretendohet se një ndërprerje e funksionimit të këtij centrali do të ndikonte drejt për drejt në kapacitetin operativ të kësaj baze ushtarake. Po ashtu thuhet se centralet e Autoritetit të Energjisë të Ujit të Dubajit me kapacitet prej 9650 megavatësh mbulojnë rreth 85% të nevojave për energji të Dubajit dhe shërbejnë si burim kryesor i energjisë për bazën ajrore Al Mindah. Edhe në këtë rast, një ndërprerje e mundshme e elektricitetit do të pengonte aktivitetin e saj. Në analizë përmendet gjithashtu se centrali elektrike Ras Laffan në Katar me kapacitet prej 4511 megavatësh furnizon me energji bazën ajrore Al Udeid, më e madhja që ushtria amerikane ka në përdorim në lindjen e mesme. Ndërkaq, centrali elektrik në Riyadh, Arabi Saudite, me kapacitet prej 9636 megavatësh, thuhet se furnizon me energji bazën ajrore Prince Sultan dhe se çdo paqëndrueshmëri në këtë infrastrukturë mund të rrezikojë sigurinë operative të saj. Agjencia Fars argumenton se këto objekte energjetike në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar dhe Arabinë Saudite nuk janë vetëm pjesë e infrastrukturës civile, por edhe elemente kyçe të pranisë ushtarake amerikane në rajon. Sipas saj, në rast të një sulmi të mundshëm ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, këto objekte mund të konsiderohen në kuadër të parandalimit të ndërsjell. Kujtojmë që presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se forcat amerikane do të ndërmarrin sulme ndaj objekteve energjetike dhe infrastrukturës së Iranit nëse ky fundit ndryn në kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit.
1: Ndërkaq, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se vendi i tij do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo sulmin dhe infrastrukturës së tij, pasi Washingtoni kërcënoi se për çdo anije të goditur në ngushticën e Hormuzit mund të bombardojë një ur ose një

0: central elektrik në Iran. Në një postim në platformën X, Araqçi shkroi: "Doktrina jonë e mbrojtjes është e qartë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Çdo sulm nga Iranit, përfshir edhe infrastrukturën tonë, do të kërkojë një kundërpërgjigje të fuqishme dhe të vendosur. Edhe ata që mbështesin në çdo mënyrë sulmet të tilla do të konsiderohen objektiva legjitime." Sipas televizionit shtetëror të Iranit, ushtria iraniane njoftoi se kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk u disillin asnjë rezultat tjetër përveç zgjerimit të mëtejshëm të luftës.
1: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Filipine, ku po mbahej takimi 59 ministrave të punëve të jashtme të shoqatës së kombeve të Azis Juglindore, ASEAN, pretendoi se Irani po i lutej Shteteve të Bashkuara të Amerikës si drejt për drejt ashtu edhe tërthorazi për të arritur një marrëveshje, duke shtuar: "Problemi me Iranin është se sa herë që arrim një marrëveshje, njerëzit përgjegjës atij ose e shkelin atë ose duan ta ndryshojnë. Kjo tregon se ata nuk janë të gatshëm të bëjnë një marrëveshje. Ata do të vazhdojnë të paguajnë çmimin dhe ky çmim do të bëhet gjithnjë e më i rëndë çdo natë. Pikërisht kjo po ndodh tani." Infrastruktura e industrisë së mbrojtjes është shkatruar plotësisht, çdo natë ata humbasin platformat e lëshimit dhe radarët e tyre. Po pësojnë dëme me vlerë miliarda dollarë dhe ekonomia e tyre ndodhet në gjendje katastrofike. Në këtë situatë, këta njerëz na telefonojnë çdo ditë duke u lutur për një marrëveshje, na dërgojnë mesazhe neve dhe vendeve të treta. Tashmë nuk ka mbetur asnjë vend tjetër për të cilit ti dërgojnë mesazhe, tha Rubio. Sekretari amerikan pretendoi gjithashtu se udhëheqja iraniane e ka shkatëruar vendin duke deklaruar: "Irani është një vend i pasur, nëse do të dëshironin, mund të ishte vendi më i pasur në Lindjen e Mesme. Në vend të kësaj, paratë u japin Hezbollahut, Hamasit, Huthitëve dhe militantëve shiit. Ata mbështesin terrorizmin në mbar botën, i shpenzojnë paratë e tyre për vrasjen e njerëzve në mbar botën, prodhojnë mjet ajrore pa pilot, raketa dhe vazhdojnë programin e tyre për armë bërthamore." I pyetur nga një gazetar: "A dëshironi ndryshimin e regjimit në Iran?" Marco Rubio u përgjigj duke thënë: "Ne duam ta shtyrojmë Iranin nga armët bërthamore."
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri të ditur se sulmet e fundit që kanë në shënjestër aftësitë ushtarake të Iranit synojnë dobësimin e kapaciteteve ushtarake të këtij vendi. Mëngjesin e sotëm, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm nisën sulmet e tjera ndaj objektiveve ushtarake të Iranit. Misioni do vazhdojë të dobësojë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anijet tregtare që kalojnë nëpër ujërat e rajonit, shkroi komanda qendrore në platformën X. Ndërko mbrojtja ajrore e Kuvajtit u aktivizua për të penguar një sulm me dron me origjinë nga Irani sipas ushtrisë së vendit. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë tha se çdo zhurmë shpërthimi ishte rezultati neutralizimit të dronëve. Të gjithë janë të ftuar të respektojnë udhëzimet e autoriteteve kompetente për sigurinë dhe mbrojtjen, shtohet në deklaratën ushtarake. Vlen të përmendet se tensionet rajonale janë përshkazuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisin një sulm të përbashkët ndaj Iranit në fund të muajit shkurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani muajin e kaluar nënshkruan një memorandum mirëkuptimi të ndrymit të suar nga Pakistani me synim për të dhënë fund konfliktit dhe për të arritur një marrëveshje të përhershme paqe. Megjithatë, javën e kaluar tensionet u përshkallëzuan sërish për çështjen e kushtizës së Hormuzit dhe të dyja palët ndërmorën sulme hakmarrëse ndaj njëra tjetrës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, që nga 28 shkurti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, gjithsej 18 ushtarak amerikan kanë humbur jetën, ndërsa 447 të tjerë janë plagosur.
1: Të paktën dy persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve me raketa në provincën iraniane të Huzistanit, të cilat autoritetet lokale ua kanë atribuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas administratës së provincës, terminali udhëtarëve në pikën kufitare Shalam Shah në kufirin mes Iranit dhe Irakut u godit nga raketa amerikane. Autoritetet njoftuan se operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa pika kufitare mbetet e hapur për qarkullim. Po ashtu, zyrtarët iranian raportuan se një tjetër objektiv pranë qytetit Andimeshk në të njëjtën provincë është goditur nga raketa amerikane. Ndërkohë, komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëhet e ditur se sulmet u kryen me urdhër të vetë presidentit Donald Trump. Sipas ushtrisë amerikane, operacioni përfundoi në orët e para të mëngjesit dhe ishte sulmi 12 ndërmarrë nga SHBA-ja kundër Iranit në periudhën e fundit.
0: Lëvizja Ansarullah, e njohur si Huthit dhe e mbështetur nga Irani, ka njoftuar se ka sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq me raketa dhe mjet ajrore pa pilot. Zëdhënësi ushtarak i grupit Yahya Sareh deklaroi se në shënjestër u vënë cisternat Angelia dhe Laila, duke pretenduar se ato kishin shkelur ndalimin e lëndrimit të shpallur nga Huthit.

Sipas këtij operacioni u krye me disa rakete balistike, rakete lundruese dhe dron, derisa objektivat u goditën me sukses. Sarej pretendoi gjithashtu se Huthi detyruan rreth 10 anije të rihiqeshin ose të ndryshonin kurs gjatë operacionit. Në deklaratën e tij, ai palemëroi Arabinë Saudite se çdo sulm nga Jemeni do të përballet me operacion ushtarake në thellësi të territorit saudit. Me 20 korrik, Huthit shpallën fillimin e një blokade detare ndaj Arabisë Saudite. Grupi akuzon Riadin se prej rreth 12 vitesh po mban Jemenin në blokadë tokësore, detare dhe ajrore, duke penguar funksionimin e porteve dhe aeroporteve dhe duke përkeqësuar krizën humanitare në vend. Pretendimet e Huthive nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga autoritetet saudite.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme mbi Gazën që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave të fundit, numri të vdekurve është arritur me 6 veta gjatë 24 orëve të fundit, duke arritur në gjithsej 73.311. Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi një deklarat me shkrim për bilancin më të fundit të viktimave nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej gati 3 vjetësh. Sipas deklaratës, gjatë 24 orëve të fundit, 3 palestinezë humbën jetën në sulmet izraelite, 2 të tjerë ndërruan jetë si pasojë plagëve të marra në sulmet e mëparshme po izraelite, ndërkohë që nga rënoja të unëzorë dhe një trup i pajet. Pashtu bëhet e ditur se që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor 2025, nga sulmet izraelite kanë humbur jetën 1185 persona, janë plagosur 3816 të tjerë, ndërsa nga rënojat janë nxjerr 803 trupa të pajet. Që nga tetori vitit 2023, numri i përgjithshëm i viktimave në rripin e Gazës ka arritur në 73.311, ndërsa i të plagosurve në 173.924. Autoritetet në Gazë theksojnë se në rënoja ndodhen ende mira trupa të pajet, por mungesa e pajisjeve dhe vazhdimi i sulmeve izraelite pengojnë ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile të arrijnë te viktimat.
2: Në një deklaratë të guvernatorit të Jerusalemit, thuhet se izraelitët fanatik në mbrojtjen e policisë izraelite kanë bërë një bastisje në xhamin Al-Aqsa. Në deklaratë theksohet se pasi policia izraelite lejoi që numri i grupeve fanatike të arrinte deri në 150, por numri i izraelitëve që bastisin xhamin Al-Aqsa i kaloi 1300 dhe se izraelitët vazhdojnë të shkojnë drejt Al-Aqsas. Po ashtu bëhet e ditur se policia izraelite ka shtuar masat e sigurisë në hyrjen e xhamis dhe rreth qytetit të vjetër duke penguar muslimanët të hyjnë në Al-Aqsa për të kryer obligimet e tyre fetare. Në deklaratë thuhet se në namazin e sabahut vetëm një numër shumë i vogël muslimanësh u lejua të hynte në Al-Aqsa, ndërsa policia izraelite ushtroi dhunë ndaj besimtarëve musliman. Gjithashtu bëhet e ditur se forcet izraelite kanë rritur numrin e tyre në oborret e xhamisë. Në deklaratë thuhet se fanatikët izraelit zhvilluan rituale fetare në oborrin e Al-Aqsas, ndërsa grupet ekstremiste që bastisën xhamin kanë bërë thirrje për bastisje të tjera me synimin që numri i pjesëmarrësve të arrijë në 5.000 persona. Po ashtu bëhet e ditur se në bastisje morën pjesë deputeti Amit Halevi nga partia Likud e Benjamin Netanyahut. Grupet izraelite që kanë pushtuar tokat palestineze kishin bërë më herët thirrje për një bastisje në shkallë të gjerë të xhamisë Al-Aqsa me rastin e ditës fetare hebraike Tisha B'Av.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kushtet e shpallura më herët nga presidenti rus Vladimir Putin për përfundimin e konfliktit në Ukrainë mbeten ende në fuqi, duke shtuar se i takon Kievit të marrë një vendim që sipas tij do të mundësonte përfundimin e shpejtë luftimeve dhe nisjen e negociatave. Në një konferencë për media në Moskë, Peskov komentoi edhe mbi ndryshimin e shefit të shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, duke thënë se ky zhvillim nuk do të ndikojë në situatën në vijën e frontit. Ai deklaroi se forcat ruse vazhdojnë operacionet sulmuese përgjatë gjithë vijës së frontit dhe pretendoi se autoritetet ukrainase po përballen me vështirësi të brendshme. Peskov rikujtoi se Putini kishte paraqitur 2 vjet më parë kushtet bazë për përfundimin e konfliktit, duke theksuar se ato nuk kanë ndryshuar. Sipas tij, këto kushte janë të njohura nga të gjitha palët dhe nëse Kievi merr një vendim të përgjegjshëm, mund të fillojnë negociata serioze dhe të vështira. Duke komentuar raportimet për vështirësitë e Bashkimit Evropian në miratimin e paketës së 21 të sankcioneve kundër Rusisë, Peskov tha se sankcionet nuk kanë kufi, ashtu siç nuk ka kufi dhe marrëzia. Ai përsëriti qëndrimin e Moskës se masat ndëshkuese janë të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas zëdhënësit të Kremlinit, sankcionet kanë shkaktuar deri tani dëme ekonomike për vendet e Bashkimit Evropian, duke prekur taksa paguese të dhe bizneset evropiane, ndërsa masat e ardhshme mund të ndikojnë drejt për drejt dhe interesat e disa shteteve antare të blokut.
2: Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë Sergei Lavrov gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio diskutoi krizën në Ukrainë. Sipas deklaratës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Lavrov dhe Rubio u takuan në kuadër të mbledhjeve të shoqatës së kombeve të Azisë Juglindore të mbajtur në Manila, kryeqytetin e Filipineve. Gjatë takimit ku diskutua kriza në Ukrainë, Lavrov e informoi homologun e tij amerikan për situatën reale në vijën e kontaktit dhe tha se politika destabilizuese të vendeve europiane, të cilat përpiqen ta mposhtin Rusinë në mënyrë strategjike përmes mbështetjes me armë për administratën e Kievit, janë të papranueshme. Lavrov gjithashtu konfirmoi se pala ruse mbetet e hapur për një zgjidhje diplomatike dhe politike dhe të kësaj çështje dhe i qëndron besnik e marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në samitin e Alaskës me 15 gusht, në takim gjatë të cilit u shqyrtuan edhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, dy ministra shkëmbyen mendime edhe për situatën në Gjirin Persik. Sipas bisedimeve, ku u trajtua dhe procesi përmirësimit të marrëveshjeve dypalëshe në rend të ditës, ishte edhe përmirësimi i kushteve të punës për përfaqësi diplomatike ruse dhe amerikane. Lavrov dhe Rubio mirëpritën në fillimin e kontakteve ndërmjet Agjencisë Federale Hapësinore të Rusisë, Roskosmos dhe Administratës Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NASA, duke shprehur mbështetjen e tyre për zhvillimin e shkëmbimeve ndërmjet parlamenteve të dy vendeve dhe forcimin e lidhjeve në fushën e kulturës. Në përfundim të takimit, palët rënë dakord që kontaktet ndërmjet ministrive të punëve të jashtme të vazhdojnë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 23 korrik. Si sot më 1821, grekët morën kontrolin e qytetit të Monemvasisë gjatë revoltës së Peloponezit dhe masakruan 3000 turqë. Në këtë datë vitit 1829, William Austin Byrd shpiku makinën tipografike, e cila konsiderohet edhe pararencja makinës së shkrimit apo daktilografimit. Të njëjtën ditë të vitit 1903, kompania amerikane Ford e shiti makinën e parë që e prodhoi. Si sot në vitin 1919, filloi Kongresi i Erzurumit, ku presidenti i tij u zgjodh Mustafa Kemali, aso kohe nuk i ishte dhënë ende mbiemri Ataturk. Në këtë datë të vitit 1929, qeveria fashiste në Itali ndaloi rrepsisht përdorimin e fjalëve të huaja apo me origjinë të huaj. Të njëjtën ditë të vitit 1939, administrimi i Hatajit i u dorëzua qeverisë turke. Si sot më 1952, lëvizja egjiptiane oficerëve të lirë në drejtimin e Gamal Abdel Nasser Hussein rrëzoi mbretin Faruk duke i dhënë fund monarkisë në këtë shtet afrikano-verior. Në këtë datë të vitit 1963, Franca refuzoi në Moskë të bëhet palë traktatit për ndalimin e provave bërthamore, një marrëveshje që kufizonte testimin e armëve nukleare. E njëjta ditë e vitit 1983, shumica budiste në Sri Lankë masakroi rreth 3000 tamil. Mbi 400.000 tamil të tjerë u aratisën në shtete fqinje për të shpëtuar masakrës. Kjo ngjarje u regjistrua në historinë e Sri Lankës si Koriku i Zi. Si sot më 1993, qyteti Agdam në rajonin e Karabakut malor të Azerbejxhanit u pushtua nga separatistët armenë. Gjatë periudës së pushtimit, armenët shkatruan shumë vepra historike dhe kulturore që i përkisnin Azerbejxanasve, duke e shëndruar qendrën e qytetit pothuajse në një shkreti. Në këtë datë të vitit 2000, Jasemin Dal Kollëç thyen dy rekorde botërore në zhytjen nanojore në disiplinat e zhytjes së lirë. Ajo arriti thellësinë prej 120 metrash në kategorinë zhytje pa kufizuar dhe 100 metra në disiplinën zhytje e lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Këto arritje e vendosën Dallkollëçin në mesin e emrave më të shuar të sporteve nënujore në botë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, sulmet me bomba të koordinuara në tre vende të ndryshme në Sharm el Sheikh të Egjiptit shkaktuan 88 viktima dhe plagosën 10 të tjerë. Gjarja u cilësua si një nga sulmet më të rënda terroriste në historinë moderne të Egjiptit, duke tronditur vendin dhe

0: Комунитетен документар. Si sot më 2011, këngëtarja dhe kantautorja e njohur britanike Amy Winehouse u nda nga jeta në moshën 27 vjeçare. E njohur për zërin e saj të veçantë, Winehouse fitoi famë ndërkombëtare me albumin Back to Black. Vdekja e saj e parakoshme tronditi botën e muzikës dhe ajo mbetet një nga figurat më të spikatura të skenës muzikore britanike të shekullit të 21. Në këtë datë të vitit 2018, një zjarr i madh që ra në Athinën lindore shkaktoi vdekjen e 102 personave. Ky ishte zjarri më vdekjeprurës në historinë e Greqisë dhe i dyti më tragjik në botë në shekullin e 21, pas zjarreve të vitit 2009 në Australi që vran 180 vet. Shumë vende në mbar botën ofruan tim për Greqinë, midis të cilëve edhe Shqipëria. Çdo ditë çdo vit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim me gjurmëve që kanë lënë 23 kuri kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

0: TRT VoteWorld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndaj me ju një histori shumë të veçantë. Jo historinë e sportistëve që fituan medalje të artë në rojrat olimpike Paris 2024, por atë të një sportisti turk që fitoi medaljen e argjend. Sepse kjo histori është një shembull i mrekullueshëm që tregon forcën e sportit dhe se karizma nuk njeh kufi. Paris, më 30 korrik 2024. Finali e garës së 10 metrave me pistolet me ajër në kategorinë e ekipeve të përzierë. Nga Tyrkia garojnë Yusuf Dikeçi dhe Sheval Ilajda Tarhani kundër çiftit serb Zorana Arunović dhe Damir Mikeç. Finalja përfundoi 16-14 në favor të Serbisë. Medalja e artë shkoi për Serbin, ndërsa medalja e argjend për Tyrkien. Por tani po ju bëj një pyetje. Kush e mban mend Zorana Arunovićin apo Damir Mikeçin? Ata fituan medaljen e artë, por bota nuk foli për ta. E gjithë media ndërkombëtare i bëri jehon 51-vjeçarit Yusuf Dikeç. Mirë po, cila ishte arsyeja që Yusuf Dikeçi u bë kaq viral? Përgjigja është e thjeshtë. Ai nuk ishte i zakonshëm, por në të njëjtën kohë ishte jashtëzakonisht i zakonshëm. Mendoni një herë çitësit e tjerë. Kufje gjigante që mbulojnë veshët. Lente speciale që mbulojnë njërin sy. Streha që minimizojnë shkëlqimin. Syze të teknologjisë së lartë. Gjaketa profesionale për qitje. Kurse tani sillni parasysh Yusuf Dikeçin, 51 vjeç, me një fanell të thjesht të Tyrkisë, një bluzë e zakonshme, syzet e tij të zakonshme me recetë, tapa të vogla për veshët dhe dorën e majtë në xhepin e pantallonave. Pikërisht kjo pamje pushtoi botën. Miliona shpërndarje në rrjetet sociale. Fotografitë e tij u montuan në skena të filmave James Bond dhe Johnny Wick. Kudo në internet shiheshin imazhet me titullin Unë quhem Dikeç, Yusuf Dikeç. Revista Variety e quajti atë John Wicku turk. Një përdorues i rrjeteve sociale shkroi: Tyrkia dërgoi një burr 51 vjeçar, pa lente speciale, pa mbrojtëse të syve, pa kufje dhe fitoi medaljen e argjend. Megjithatë, Yusuf Dikeçi nuk është vetëm një fenomen i internetit. Ai është një legjendë gjallë e sportit turk. Në Pekin 2008, në moshën 35 vjeçare, ai përjetoi përvojën e tij të parë olimpike. Pastaj erdhën Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Në lojrat e tij të pesta olimpike, në Paris 2024, më në fund arriti të fitonte një medalje. Dhe çfarë medalje? Medalja e parë olimpike e Tyrkisë në sportin e qitjes. Si edhe një rekord tjetër, në moshën 51 vjeçe 212 ditë, ai u bë fituesi më i moshuar i një

medalje olimpike në historinë e Turqis. Në vitin 2014 fitoi 2 medale të arta në kampionatin botror në pistoletën standarde 25 metra dhe në pistoletën me zjarr qendror 25 metra. Në total ka 5 medalje në kampionatet botrore. Është shpallur 8 herë kampion i Evropës. Në vitin 2006 vendosi rekord botror në kampionatin botror ushtarak CISM. Por arritja e tij më e madhe ishte se mahniti gjithë botën me qendrimin e tij të palëkundur dhe gjakftocinë. Gjatë një deklarate për një kanal privat turk, dike që thoshte: "Teknika ime e qitjes është ndër të rrallat në botë. Unë qelloj me të dy sytë hapur, edhe arbitrat arbiten nga kjo." Të dy sytë hapur, ndërsa shumica e qitësve mbyllin njërin sy, Jusuf Dikeçi shënon me të dy sytë dhe ja del me sukses. "Unë kam lindur qitës," theksonte ai dhe thoshte. Megjithatë, suksesi nuk vjen duke i mbajtur duart në xhepa. Por ja që ai i mbajti duart në xhepa dhe suksesi erdhi. Ja, pikërisht këtu qëndron paradoksi. Më një gusht 2024, kur Jusuf Dikeçi u kthye në Turqi, ai u prit si një hero në aeroport. Flamu i turq, dekorime me lule. Por edhe më interesant ishte fakti se ndikimi i tij u përhap në të gjithë botën e sportit. Poza e Dikeçit u bë një mënyrë e njohur festimi me sportistëve të tjerë. Atleti suedez i kërcimit me shkop, Armand Duplantis, australiana Nina Kennedy, madje edhe ekipi britanik i stafetës së femrave, të gjithë bën pozën e Dikeçit, një dorë në xhep dhe një vështrim plot gjakftoci. Në tetor 2025, në Ligën Evropiane të Kampionëve ESC të zhvilluar në Stamboll, përpara popullit të tij dhe në vendin e tij, ai e përsëriti sërish të njëjtën pozë. Së bashku me Mustafa Inanin fituan medaljen e artë në finalen poshtë në Gjermaninë. Ishte një nder i madh të përfaqësoja vendin tim në këtë turne, i cili u organizua për herë të parë në Stamboll. Fitimi i medaljes së artë këtu më lumturoi jashtë mase, u shpreh ai. Të dashur dëgjues, çfarë na mëson historia e Jusuf Dikeçit? Së pari, karizma nuk ka nevojë për teknologji. Thjeshtësia dhe vetbesimi mund të jenë më të fuqishme se sa pajisjet më të avancuara. Së dyti, mosha është vetëm një numër. Në moshën 51 vjeçare, në përpjekjen e tij të pestë, Dikeçi hyri në histori. Së treti, ndonjëherë të jesh i dyti është më mirë se sa të jesh i pari. Kush i mban mend fituesit serb të medaljes së artë? Ndoshta shumë pak njerëz. Por tashmë gjithë bota njeh Jusuf Dikeçin. Ai vërtet fitoi medaljen e argjend, por u bë një fenomen i artë. Jusuf Dikeçi tregoi se sporti nuk ka të bëjë vetëm me fitoren, por se rëndësi kanë gjithashtu stili, qëndrimi dhe karakteri. Dhe tani ai po përgatitet për Los Angeles 2028. Kush e di, ndoshta kësaj radhe do të vi medalje e artë. Sidoqoftë, ai tashmë është një yll me famë botërore. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Giurmo turche na UNESCO. Përshëndetje dhe shumë miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të tituluar Gjurmë Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt ujrave të kaltra të Mesteut, në Kekov, ku historia dhe natyra ndërthuren me një harmoni të jashtëzakonshme. Kjo hapësirë unike e shtrirë midis rrethëve Kash dhe Demre të provincës së Antalijës, dallohet jo vetëm për gjiret mahnitse dhe detin e kristalt, por edhe për historinë mirave

veçare, mbetjet në nujore dhe pasurin natyrore të saj, duke u renditur me zonave më të spikatura të trashëgimisë së Tyrkisë. Kekova është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s më 25 shkurt 2000 si një zonë trashëgimisë së përzier. Ky status dëshmon se rajoni mbart një vlerë të rëndësishme, e cila kërkon mbrojtjen e njëkohshme të pasurive të tij kulturore dhe natyrore. Rëndësia e Kekovës nuk buron vetëm nga mbetjet historike të saj, por edhe nga hapësira e harmonishme jetesës që njeriu dhe natyra kanë krijuar së bashku gjatë shekujve. Në këtë aspekt, rajoni vlerësohet si një nga peizazhet kulturore më originale përgjatë brigjeve mesnetare të Anadolit. Kur përmendet Kekova, pamje e parë që të vjen ndërmend janë mbetjet e ndërtimeve antike që mund të dallohen në ujrat e kthjellta të detit. Siç theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, si pasojë lëvizjeve gjeologjike të ndodhura në të kaluarën, një pjesë e ndërtimeve bregdetare mbetën në ujë, duke krijuar një nga peizazhet kulturore nënujore më mbreslënëse në botë. Muret, mbetjet e skelave dhe gjurmët e ndërtimeve që shihen në sipërfaqen e detit, jo vetëm që u ofrojnë vizitorëve një pamje të jashtëzakonshme, por edhe tregojnë se si natyra ka ndikuar në formësimin e jetës njerëzore gjatë historisë. Identiteti historik i rajonit mbështetet kryesisht në qytetërimin Lician. Siç theksohet edhe në dosjen e kandidaturës së Kekovës për në UNESCO, Yç Ağzı i sotëm i njohur dikur si Temjusa, si dhe Kalekoi, dikur i përmendur me emrin Simena, janë ndër vendbanimet antike më të rëndësishme për rreth zonës në fjalë. Sarkofagët, varret shkëmbore, mbetjet e mure mbrojtëse, sternat dhe strukturat bregdetare që kanë bjetuar nga periudha liciane, dëshmojnë se kjo zonë ka qenë një qendër tregtare dhe banimi e gjallë në lashtësi. Gjurmët e jetës në brigjet mesnetare të këtushme mund të lexohen njëkohësisht si në tokë ashtu edhe në ndet. Një nga veçoritë më të spikatura të Kekovës në dosjen e kandidaturës për në UNESCO është fakti se aty ndihet fuqishëm vazhdimësia kulturore. Organizimi i vendbanimeve që ka mbijetuar që nga antikiteti, jeta tradicionale bregdetare dhe marrëdhënia e ekuilibruar me mjedisin natyror bashkojnë të kaluarën dhe të tashmen në të njëjtën hapësirë gjeografike. Për këtë arsye, Kekova nuk është vetëm një muze arkeologjik i hapur, por edhe një peizazh kulturor i veçantë ku trashëgimia historike vazhdon të jetojë së bashku me natyrën. Vlerat natyrore gjithashtu janë ndër elementët që e bëjnë Kekovën unike. Ishujt, gjiret, brigjet e thyer dhe ujrat e kthjellta të Mesteut i japin rajonit një pamje jashtëzakonisht të veçantë. Harmonia mes tokës dhe detit jo vetëm që krijon një peizazh mbreslënës nga ana vizuale, por gjithashtu ofron kushte ideale për zhvillimin e një jete detare të pasur. Pikërisht kjo tërësi është arsye kryesore pse UNESCO-ja e trajton Kekovën si një zonë të trashëgimisë së përzier, ku vlerësohen së bashku trashëgimia kulturore dhe ajo natyrore. Në Kekovë, qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ruajtjen e monumenteve historike veç. Këtu është përvetësuar një qasje gjithëpërfshirëse ku mjedisi natyror dhe trashëgimia kulturore trajtohen së bashku. Në përputhje me këtë qasje, mbetjet historike, ekosistemi bregdetar, vendbanimet tradicionale dhe peizazhi natyror konsiderohen si pjesë të pandashme të një tërësie. Në këtë mënyrë synohet që kjo trashëgimi të ruhet jo vetëm si një vlerë ditëve të sotme, por edhe si një pasuri e përbashkët për brezat e ardhshëm. Vitet e fundit, një nga temat më të rëndësishme për Kekovën është turizmi i qëndrueshëm. Rritja e njohjes ndërkombëtare të rajonit ka sjellë edhe një shtim të numrit të vizitorëve. Kjo e ka bërë edhe më të rëndësishëm ruajtjen e ekuilibrit midis konservimit dhe përdorimit. Planifikimi i shëtitjeve detare, itinerareve kulturore dhe vizitave të orientuara drejt natyrës pa dëmtuar strukturën historike dhe natyrore të zonës është ndër parimet themelore të menaxhimit të trashëgimisë. Kështu, ndërsa vizitorët përjetojnë këtë hapësirë gjeografike të jashtëzakonshme, garantohet edhe ruajtja e karakterit autentik të saj. Një nga aspektet më mbreslënëse të Kekovës është se ajo i ofron vizitorit një rrëfim historik të heshtur, por shumë të fuqishëm. Këtu historia nuk flet përmes monumenteve madhështore, por përmes mureve prej guri që duken në ujë, sarkofagëve që shikojnë nga bregu, mbetjeve të porteve të vogla dhe qetësisë së Mesteut. Ky peizazh, i formësuar nga natyra gjatë shekujve, përbën një arkiv unik të

pjes nuk mishërohet vetëm në monumentet madhështore, por edhe në hapësirat gjeografike unike, ku natyra dhe historia bashkëtojnë në harmoni. E kaluara e fshehur në ndet, trashëgimia kulturore që vazhdon të jetoj përgjatë brigjeve dhe bukuria natyrore mahnitse me steut e vendosin Kekovën në një pozitë vërtet të veçantë në udhëtimin e trashëgimisë botërore. Të nderuar dëgjues, miru dëgjofshim në episodin ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashur dëgjues të Radio Zëri Tyrkisë, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt të elemeve kryesore të ditës. Tyrkia ka vjuar zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me vendet aleate, përfshirë Bosnjë-Hercegovinën, përmes projekteve të reja të industrisë mbrojtjes. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë publikoi një udhëzues për të ndihmuar kompanitë vendase të mbrojtjes për të pasur qasje në mundësitë e prokurimit të NATO-s dhe për të konkurruar në lidhje me përfitimin nga fondi i përbashkët i aleancës. Personeli turk do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar në kusht për trajnimin në lidhje me avionët Eurofighter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vjuar presionin ndaj Iranit duke ndërmarrë me të reja ndaj objektivave ushtarake iraniane dhe duke paralajmëruar për pasojat e tjera, ndërsa Tehrani ka deklaruar se do të përgjigjet të gjitha sulmeve ndaj territorit dhe infrastrukturës së tij. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Sergei Lavrov gjatë takimit me homologun e tij amerikan Marco Rubio diskutoi krizën në Ukrainë. Miqtë të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e tjera të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

0: değil mi?
1: Kaç yıl geçti.
2: Bitsin artık bu hasret.

Kaç yıl geçti? Kaç yıl geçti?

Esta é a Rádio Voz da Turquia.